0: kan man kolla bägge Cubs är små featured eller bägge och sen Trilly and Dali Wonga DJ Maporisa Pori Pori Betty Tlokhela Banyana Batla Upazis. Yeah, especially Samakrut man.
1: Yeah, yeah.
0: Tlokhela Banyana Batla Upazis. Now umuntu esifazane.
1: Yeah.
0: Tlokhela Banyana Batla Upazis. Bazothi ukukukukumangqo.